bare bare bare ci ne manam suñu borom lepp lu mu ko defal ci aw yiw lepp lu mu ko defal ci lu bax ci alquranul karim gogou lako jaarale lolu motax nak geud bobu mu jox alquran motax lim ci alquran